0: қадам ташылсак, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуіз алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglo'g'ichilar, bu sahifamizda nima uchun ko'zda nashpitni eng yaxshisi posta bilan qo'shib yeyish kerak degan mazmun tinglad bo'ladi. Bugün köpçelikki tavsiye kıladığan sağlamlık adli hareketi, nâşp deyken de pakızı yuyup posta bilen birli yeyiş. Postanı aklımaslık. 10. ayının otorları nâşp deyken mezgil bolup, nâşpının su tərkibi yeterlik, tatlılık derecesi yukarı. Bir kişilem kişilisiniz, eğiziniz şirini bilen tolup gedidu. Нұрғын кіші нәшп дегенде постыны сойышқа адатланген болып, посты қилын болса тәмі яқшы болмайды деп қарайды. Лекін нәшпіт постыда мол емәклік таласы вә оксидтанышқа қаршы тұрудыған мадыла бар болып, үшчайның лөмілдішіге ярдан беріп, күзді асасан көрледіған қаузиетні пәсайдуды. Нәшпітнің посты соғық болып, өпкіні тазылап құрғақлықны нәмдайды. Нәшпіт еті білән білі есі, кекір тәкіне нәмдәш өніме тиғымы яқшы болуды. Постыны сой өтеш, әң мәнпәт қылыдыған бір қаватны ташлып әткенгі бара бәр. Пәкәт нәшпітіне пакыз юйсыла, постыны тамамен егілі болуды. Нәшпіт постының сұртқы юзіне тұз білән уылап юйып, андын екі батқан суда пакызы чайқы әткенде постыны қошып егілі болуды. Нәшпітіне жүмекнің астығы қойып нәмдәп, аш тұзы білән юзіне уылап юйып, андын екі батқан су білән пакызы чайқы бейдің. Бейвастан шылап есіңіз, яке парчылап посты білән білі есіңіз болуды. Әгер мейбі момыдың әнсірсіңіз, илман суға азырақ сода қошып, 5 минут шылап андын чайқы бәтсіңіз болуды. Бүгін нәшпітнің постыны сой өтмей, пакызы юйып, посты білән қошып есіңіз, өпкіңіздің сылықлап, тәрітіңіздің раваллаштырудық. Күзді аз юдылысыз.

Әмді еңі идея еңі сәпәрге етекледі. Шанлық 5 жыл сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Әмді станциямыздың чоң жол Ипек жолын тұтастырды. Асасы құрылыш Шинжаңның гүлленіш ұланы мұстәккемледі деген маузорыки ақпарат мәхсус мақаласын аңлатымыз. Баш Шуджи Ши Цзиньпин ул әслихәнің жайлышы, құрылмысы, функциясы вә тәрәқият әндізісін әлалаштырып, заманви ул әслихә системасы бәрпа қылып, социалистик заманвилашқан дәүләтне умумйүзлік құрышқа пухта асас салыш керек деп тәэкидледі. 5 жылдан буян Шинжаң сәмими тапшырықны әсті чың сақлап, партия мәркізі комитеті бекітіп берген 5 жоң стратегиялік орын бекітмісіні зит чөрідеп, қатнаш, энергия, сучылық қатарлық жәтлерді, бәлгі характерлік бір түркім чоң-чоң құрылышларыны сіжіл алға сүрді. Тияншанның жәнөп шималыда чоң жол тәрәп-тәрәпке созылып, аэропортлар тұтышып, электр торы ұзырап, ішкі ташқы алақыны өзіра тұташтырыш, өзіра раваллаштырыш сәвиясы сежіл өсіп, автоном районның юқыры сүпәтлік тәрәқият ұлы пұқтыланды, құвыды топланды. Дөләт юлы 07-11 линиясы Үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш жолының Йонфон үшчір көзітеш тізгілеш мәргіздікі чоң экранда рәқамлік қошмақ тонелдікі қатнаш әхвалі әр вақыт көрініп, әр бір автомобылның еніқ орны сүретті қатарлық үшчірларыны көргілі болады. Жонго қатнаш құрылышы күрухе Шинжан қатнашқа мәбләғ зеліш тәрәқият чәклік жіркті, тижарет баш штаби партия комитетінің шөжесі, ижрайе баш директори Ту Гуаншан тоныштырып мұндақтыры. Бұ ақыл системіға тайынып, балдыр байқаш, балдыр бір тарап қылышны ішқа шордық. Илгірі автомобилны бәлгілімге қылап тоқтатқан орынны 10 метр ғычы болған дайырды білелейдіқ. Азыр 2 метр яки 5 метр ғычы болған дайырда білелейміз. Uzunluğu 324,7 kilometr keladigan Ürümçi Lopnor yuqur sür'atlik taşyolunun bütün liniyasida 2025-nji ýyly 13-nji 26-njy güni qatnaş başlandy. Buna bilen 7,5 saat aýlanyp maňdygan tağ ýoly 3,5 saatlikle ýol bolup galdy. Bu ýol Janubi Şimali Şinjaň ara qatnaş aralygyny qysgartypla kalmay, sansyzlygan kişiniň turmuşyny özgertdi. Yük awtomobili şopry Çin Huy mundaqdyr. Илгири ямашмы жол айланма көп болгашка тез маңалмайдык. Үрүмчи Лопнор юқур сүрәтлик таш жолу яхшы, тагдын тоннел аркылыкла өтүп кетемиз. Үрүмчи Лопнор юқур сүрәтлик таш жолу Тяншан Галыбият тоннелинин жетти ишларга такабыл туруш хадими Серинбат мындактыры. Күндилик хизметимиз чарлаш, жолда катнашкы таасир еткизган нерсе болсо болмайды. Мен муш жерде туулуп чоң болган. Үрүмчи Лопнор юқур сүрәтлик таш жолу ясылыштын бурун чарва бакаттым. Бу жерде ишлеп наһайты шарап эс кылдым. Үрүмчи Лопнор юқур сүрәтлик таш жолу Тяншаннын жаноб шимали арзырыки куруклук жолу чоң томурун раваллаштырган болса, Үрүмчи Тяншан халкара аэропорту Шинжаңды дүйнөгө туташтырган бошлук көбүрүгү барпа кылды. 500 000 квадрат метрлік еңі аэробина, әсірке 3 аэробина көлімінің еғіндісіғі тән. Нөвәтті еллік йолычы тошуш ұқтыдары 48 миллион адам қитымғы етті. Ел 5-ден 8-інші айғыча аэропортның тижареттік халқара йолычы транспорт линиясы 33-ке, халқара юх транспорт авиасия линиясы 37-ге етті. Йолычы транспорт линиясы 20 дөләт 25 шәәрге тұташты. Ел 5-да әптіде 80 халқара yolucular аэропланы қатнаған болса, азыр әптіде 140 нөветчі аэроплан қатнап 75% көпейді. Үрімчі халқара аэропорты шөп шіркті мұлазмет башқұрыш бөлімінің транспорт кәсбігі мәсұл қадымы Яң Шуан 2015-нші еліден башлап, аэропортта yolucular мұлазмети қызметі білен шуғылланған болып, бұ Азия, Европа, Авиасия түгінінің халқым тәрәқиятығы күвақ болды. Яң Шуан мұндақтыды. Коны аэробинада yolucular аэропланға чыққанда қағаз билет ішілтәтті. Еңі аэробинада қағазсыз сәпәрге чықыш yolға қойылды. Азыр юктахны өзі мәшғулат қылып, авалылық тошышқа беріш. Аэропланға чықыш рәсметіні өзі мәшғулат қылып, бежеріш нәсіпті 70%-тін ашты. Гуаншилық yolucu Зыян мұндақтыды. Бинағы кіреш бәк қолай, қызметчілер қызғын кен. Еуропаға қатнайдыған нөвәтчі аэроплан мұ көп кен. Бұныңдың кейін Шинжаңда аэроплан алмышыны ойлышы баты мән. Бұ ел 1-ші айдың 9-ші айғыча Шинжаңның универсал қатнаш құрылышы түрі тұрақлық мүлік селінмесі 60 миллиард 774 миллион.

0: қызым кесәліклеріні кәлтіріп чықырыды. Әтті психикілік мәселелені мұ кәлтіріп чықырыды. Бұлаға біздің үйіксәк әхмет берішімізгі тоғыр келедіған болып, қорсақ қысымының сәміріп кетішіден сақтыны еш яғни, қорсақтыке яғни азайдеш ең тайын зөрір. Біз әміміз муапық озықлыныш вән муапық әркет қылышы арқылық қорсақтыке яғның еғіліп келішіден сақланғылы болыдығалықыны беліміз. Қорсақы еғіліп қалған ішке әзаладығы яқы нысбәттен еғірі сәжіліқті әркет қылыш теғімі қаратмылыққы еген. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, қорсақ қысымыдығы яғның әркет сәжіліққығы болған тәсері теғімі сәзгір болады екен. Яни, әркет сыжылықы юқыр болған әркет қорсақ қысымыдегі яғының ғыдықланышыға теғімі пайдылық болады екен. Шоңа, отыры төвен сыжылықтығы әркетлерге ниспәттен, мәселен, тез меңеш, асты югіріш қатарлықларғы ниспәттен етқанда, юқыр сыжылықтығы әркетлер теғімі тәвсия қылынуды. Мәселен, су үзіш, арғамчы сәкіреш, юқыр сыжылықта аралап мәш қылыш қатарлықла.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde nem üçün közde nəşbitni ən yaxsı posta bilən qoşub yeyiş kerek degen məzmun diqqətinladı boludu. Bugün köpçilikki təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkiti nəşbit yegəndə pakızı yuyub posta bilən bildi yeyiş, postani axlamaslıq. 10-cı ayının otırları nəşbit yeydiğən məzgil bolub, nəşbitnin su tərkibi yetərlik, tatlıqlıq dərəcəsi yuqri. Бір тішлем тішлісіңіз, еғызыңыз шырны білін толып кетуді. Нұрғын кіші нәшпі дегенде постыны сойышқа адатленген болып, посты қилін болса тәмі яқшы болмайды деп қарайды. Лекін нәшпіт постыда мол емәклі таласы вән оксидленішқа қаршы тұрудыған мадылы бар болып, үшчайның лөмілдішіге ярдан беріп, күзді асасан көрледіған қаусиетін пәсайдуды. Нәшбітнің посты соғық болып, өпкіні тазылап, құрғақлықны нәмдәйді. Нәшбіт еті білән білі езі, кекірдәкіне нәмдәш өніме тиғымы яқшы болуды. Постыны сойып етеш, әң мәнпәт қылыдыған бір қәвәтіне ташылып әткенгі бара бәр. Пәкәт нәшбітіне пәкіз юйсыла, постыны тамамен егілі болуды. Нәшбіт постының сұртқы юзіне тұз білән уылап юйып, андын екі батқан суда пакызы чайқы вәткенде постыны қошып егілі болуды. Нәшбітіне жүмекнің астығы қойып нәмдәп, аш тұзы білән юзіне уылап юйып, андын екі батқан су білән пакызы чайқы вейдің. Бейвастан шылап есіңіз, яки парчылап посты білән білі есіңіз болуды. Әгер мейбі момыдың әнсірсіңіз, илман суға азырақ сода қошып, 5 минут чылап андың чай қыветсіңіз болуды. Бүгін, нәшбітнің постыны сойу әтмей, пакызы юйып, посты білән қошып есіңіз, өпкіңізні сылықлап, тәрітіңізні раваллаштыруды. Күзді аз юділісіз.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Monbet Tuprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezi ilgi yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Алтын күз пәсліда анар, әнжір қатарлық Шинжаңның өзгіжі мейвілерін арқарқыдын өзіш пәсліні күті алды. Хазір, Комынахиясының пиялма езісірге 26 мың мо анар омом юзлік өзішнің ават пәсліні күті алған болып, омоми мәхсулат мұқтарының 18 мың тонныдын ешіп, мәхсулат қымытының 100 миллион юэндін ешісі мөлчерләнді. Anar östürüş bazısı da şahlar qip-qızıl anarlar bilen tolgan bolup, dekalla etizlada anar üzüp, ayırıp, yeşiklerge kaçılap, aldıraş molhusul mənzirisini namayan kıldı. Bu jay, Koilnun teğinin kar suyi bilen soğrılış ve kumsango tuprak qatarlıq özgici əvzellikegi tayinip, Өлчәмләштүріп өстүрішіні ілгірі сүріш білән білі, торда бейвасты көрістіп сетеш, тез yollanma арқылық бейвасты еткізіш yollarını ечіп, молхосыл ілінған анарланы етіз башларыдын бейвасты бүтін мәмлекет базырығы сатты. Терікче Юсіп Турды мұндақ деді. Айлымыз өстірген 16 мо анарының бойылық мөлчәр кірімі 100 мың юэндін ашуды. Bu bir neçə yıldan biz yenə bevasitə körüstüş elektronluq soda süpsi bilən həmkarlaşdıq. Özümüz bazarğı selişinin haciti yox. İşik aldıdıla anarını satalayımız. Yopruq nahiyasının 10 000 mo yeridiki əncür növətdə ən yaxşı özüş məzgeliki kirgən bolub, bu yıl bütün nahiyanın əncür omomi məhsulat miqdari 7300 tonnadan aşdı. Әнжірні еңіп еті сақлаш модыты қысқа. Сақлаш, тошуш, тәс болыштек алахетлікегі қарата, шу жайдыки сетіш қарханылары техники өткілігі хучым қылышны сыжыл қанат яйдыруп, соғуқ зәнжерлік сақлаш вә авиация транспорт системісі бәр бақылып, адам күчі арқылық таллаш, машинада дәрежігі айрыш, есіл орап қачылаш арқылық еңі мейвіләнің сүптегі капалатлы қылып, әла сүпәтлік мейвіләні бүтін мәмлекетті базар тапқызды. Ақсу, Илі, Тарбағатай қатарлық жайлардегі алмалар.

Қош достар, юқрада Текес дәриясы намлык моңғолча нақшадан хозыр алдык. Әмди көңіл арамыңларга болдыгыны сизни яхшы көрмән намлык ханзача нақша яқтырпаңлыгы айсыла.

Қытайлық Сәхия Сағламлық Комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықны илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық Сәхия Сағламлық Комитеті білен бірлікті сағламлықны илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

0: Тілейміз мұларыды болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқу Сылу Шытин Абонычылар терминалыда масқадамда аңлатылыды әмді әр вақыт қайтырып аңлығылып олуды.
1: Гүлліні ватқан езік әндләгі нәзір.

0: мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары.
1: Кичек дуслар, сансызлыгын инқилаби курбанлар үзләренең кыйммәтлек хаяты бәдилеге безнең бүгенкедәк инаклык, мукымлыкны кулга келтерди. Әмде сезләргә Джунго коммунизм хәрәкәтенең башламчысы улуг марксизмчы көзге көрінген пролетариат инқилапчысы, Джунго коммунистик партиясының асаслык құрғычылардың бірі Ли Дачао әпендінің хикаясын сөзләп береміз. Ли Дачао әпендінің әсли ісмі Ли Чиньян. 1889 жылы 10-нче айның 29-нче күні Хэбэй өлкісі Тіңшен нахиясы Дахэйто кентіді туғылған. Ли Дачао тек туғылмаған чағда дадысы Ли Жэн Рун өпкі кесіліге гриптар болып, вапат болған еді. Ли Дачао әмділі бір яшқы кіргенде анысы Джоуши зияды қайғырып кесел білен алемден өтті. Ли Дачао әмділі бір яшқы кіргенде анысы Джоуши зияды қайғырып кесел білен алемден өтті. Шоң оны кичкеден тартыпла, бауысы беқіп чоң қылған. Бауысы оныңға нахайты қаттық тәләп қойадды. Әр күні Ли Дачаудың балдырақ орындан тұрып китап оқышын тәләп қыладды. Ли Дачао 3 ешеден башлап, хәт тоныған болып 5 ешеділа Сәнзі Джин, Чензі Вен қатарлықларыны ядылиялайдыған болған. Әйні чағда Чин сұлалысы хөкіметі чирек бә ұқтыдарсыз болып, 8 дөлет бірләшім армиясы Бейджин шәхірігі хөчім қылып кіріп, юән мүн юәнні көйдіріп, Бейджин шәхірдігі пұқраларының мал мүлікіні ғалжырларча талан тарач қылып, қылмаған әскілікі қалмаған еді. Ли Дачао бұларыны өз көзі білән көріп, кішкеділла дөлетіні құдыра тапқызып, тажауызчыларының боза қылышыға ұшырмасылыққа ирады бағылған. Шуныңдың итібарын Ли Дачао тихімі қитырқынып оқып, кейін Бейян сияси қанун мәктіпіге имтихан беріп, оңышлық өтіп, инқилап жолға пұқта тұнжы қадам ташлаған. 1913 жылы о Японияға беріп, Дунжин Заудао Тян Дашөді оқып, социализм идеясы вә марксизм тәлиматы білән ұшырышқы башлаған. 1916 жылы вәтәнге қайтып келгеннен кейін, о еңі мәдәният әрекетіге пәал атылынып, демократия елімпән рухыны тәшвик қылып, коны қаиды юсун, коны әхлақы зәрбе беріп, феодал жахил күшлерге қаршы шиддәтлі көреш қылған. О вә оның сәпташларының коны джунгоны өзгәртіш ирадесі вә қызғылығы әйне чағдыки джунго яшларының жүшқын вә алғы интіліш рухыны күшлік ұрғытқан. Ли Дачао мақалы езіп, яшларыны өз яшлық бахары арқылық, яшлық бахары ұрғып тұрған дөләт құрышқы шақыра қылған. О, еңі мәктәп ашқанда, мәктәпке, мәктәпнің ұқтысаслықларының тәрбиелеші жәмиетті өзгәртіш үшін.

0: Әлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендіруді, әқіл парасет өгітіді, шындақла кәлгісі еңілішні көрістіп беріді.
1: Ән-әневі бәрінет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
0: Ән-әневі мәдәниет инсанлар әқіл парасетінің жәвхері. Тарихтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз. Біздің рухимыз. Чунхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайли вән оныңғы варыслық қылайли.

0: Қандыған көмірі 7000 вагондан 7800 нәтчі вагонғы көпәйді. Көмір тошта, ташылды тошыны төмір елді тошқы өзгердіш, тарқақ тошыны мәргәзлік тошқы өзгердішке бүтін күшіплен түрткі болып, дөлетінің энергия бейқаттарлық бойынша тәмілләшкі қапалатлы қылыш омымы вәзиетіге күшілік қапалатлы қылдық.
1: Станцымыз мұхбері Яңжуу хәбәр қылды. Автоном районның базар назарат қылыш башқұры системесі 10 айның 10 күні карханларының әхвалыны біліш, карханларының қиыншылығын әл қылыш, карханларының күші ешіге ярдым беріш палиетіні елгі қойып, базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан алдыңқы қатардыки тижарет соды мұхиеті бәрпа қылыш жәрияны да базар назарат қылыш башқұрышының ролыны сізжіл жарий қылдырып, базардың аяты күші вә карханларының ижат чалылығыны ұрғытты. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы бұл қытымқы пағалиетіні пұқта әмәлі елештіріш үшін автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш системісінің карханларының әхвалын біліш, карханларының қиыншылығын әл қылыш, карханларының күшейшіге ярдым беріш пағалиетіні елгі қойыш лайхасыны илан қылып, базар назарат қылыш башқұрыш тармақларының ішік алдығы келішіні сақлап олтырышыны тәшәббүскарлық білен төменгі түшікке өзгертіп, дәл жайды болған епік алқысыман, омум юзлік қаплыған карханларғы ярдым беріш мұлазымет механизміні орнатты, такамыллаштырды. Автоном районлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы, сүпәт тарақият башқарымысының мәсулі Лу Ши лайхада тижарет асасыны еніқлаш, карханларының ұлтымас тәліпіні тоғыры тепіш, әм тосуқ ноқтыларыны раваллаштырып, Епік алқысыман ярдым беріш юләш тәләп қылынғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Автоном район, вилайат, нахия, 3 дәрежелі карханларға ярдым беріш мұлазымет әттірті тәшкілләп, карханларға мұлазымет қылыш тізімлік дәптірі түзіп, нәх мейданды зиярат қылыш, юз тұра сөбәтлішіш, сахала бойычы әхвал егіләш қатарлық шәкілі арқылық, карханларының тижарет әхвалі вә тәрәқиятыдегі тосуқ ноқтыларыны омуму юзлік еніқлаймыз. Базар назарат қылыш башқұры саасының карханларғы нәпиет күзі сиясыны, сиясет түшендіріш картыс қылып рәтләп чықып, шик алдығычы еткізіш, сахаларғы айырып тәшвік қылып түшендіріш, сиясеттің бейвасты тез бәхірілінішке хақиқи түрткі болыш білен білі 12315 супсі вә саума қылып карханғы кіріш қатарлық шәкілләріге тайынып, ұлтымас тәләп елдеріні раваллаштырып, автоном район, вилайат, нахия, 3 дәреже бойынша карханларының ұлтымас тәләп тізімлік дәптірі түзіміз. Бүтін жәрияны еп қалқысыман башқұрып, карханларының ұлтымас тәләплерінің әмісігі жауап қайтырыш, әмісінің нәтижесі болышқа капалетлі қылымыз. Бұл ел кіргендің бұян автоном районның базар назарат қылыш башқұрыш системісі, тижарет асасы кәвідісі ижазытыны тәстіқлашының қолайлық дәрежесіні сізжіл өстіріп, ішіне юқыры үнімді пүттіріш ұслағатыны күшілік елігір сөріп, адыл рекабетлішіні қоғдаш мәқсус әркетіні пұқты қанат яйдырып, карханларының инавет қауіп қатырыны түрге айырып башқұрышыны күчәп, күчәйтіп, сүпәт арқылық тияншанығы нәп еткіз қатырашыны 76.6% азайтты. Шинжан Хайхун оқатчылік мәбләқ селеш чәкілік шіркетінің баш лидер ярдамчысы Лю Ропин мұндақ деді. Өкімі тармақларының сәмеме ярдам беріш елеші білән мәбләқ селеш орынлаштырыш кәсіпні кең етішкі жүрәт қылалыдық. Халық тұрмышы тәмілләс дәнжері карханысы болы сүптіміз білән Хайхун бағчы районымызны яқшы үріштіріп, макаллашқан содегерлерінің мұқым тижарет қылышығы түрткі болып, соғық зәнжерлік обырот асасы кәсіпіні янымы күчәйтіп, Шинжанның ықтисари тарақият үшін карханының бір кішілік күшіні қошышқа текімі шенчіміз ба?
0: Станцымыз мұхбері Гауманхуй қабар қылады. Шинжанның данлық әла жұғырап елік бәлгі мәсулатларыны дөйлетнің министерлік комитет орғалдырғы кіргізіп, тетіп бағалаш пағалеті 10 айның 9 күні үрімчеді башланды. 10 айның 9 күні түштен кейін Шинжанның өзгеше яхшы мәсулатлары лық бесілған төт тез жеткізуш автомобилі Үрімчіден тәртіплік жолға чығып Бейжанға жүріп кетті. Шинжан Шунфэн тез жеткізуш чеклік шіркетінің муавын баш директоры Ли Шоуго Muhbirga bu qitimki faoliyatda Shunfeng tez yetkazish cheklik shirkati

0: 25% кетеді. Біз бұ сортны юқыры ақсылық вә юқыры осылық болған яғлықтан тала, емхәшәкі тән ішләткелі болыдған құсосиетке еге әдәп қарадық. Пақта, таласы, яғ тәркебі ақсылдың тән пайдыланғылы болыдған мойым ұқсади сұраәт. Лекен яғлықтан тала, емхәшәктің универсал пайдыныш әвзәлікі тех толық жари қылдырылғаны йоқ. 2024-й Шинжан Боз Яр Өзләштіріш Пәлләр Академиясы башламчы болып, дәүләтімізде яғлықтан, тала, ямхәшәкке тән ішләткілі болыдған кебіз ең сорты кәмчіл болыштәк қиын мәселеге қарта тәжірбі тәтқиқатыны қанат яйдырды. Шинта кебізі 7-й номер юқыры хосыллық, юқыры ақсыллық әвзәлдікі білән сынақ қылып омымлаштырылдыған сорт қылып талланды. Бұл түрде бәйдов жол башлап төжіпләп теріш, құрық теріш, нәмні чықырып етіш, ешіл алдын еліш, тізгілләш, суғырыш, оғытлашыны бір кәуділәш түріш қатарлық, юқыр өнімдік өстіріш техникісі топлаштырып қолланылып, сортлық ұрық білән яқшы ұсылыны жүрішіләштіріп, юғырыш ішқашырылып, кән көлемді юқыр хосыл елішіне техники тіркі білән тәмілдеді. Шинжан Бозияр Өзләштіріш Пәлләр Академиясы Пақты Тәтқиқат орны партия ячейкісің шужесі. Тәтқиқат орының башлықы Ше Зоңмин 3 жыл етізіні көзетіш арқылық бұл қыл кебес сортыда осыл кәуділік ақсыл мұқтары жоқыры болышының ішқашқалықы. Бұл Шинжанда 31 мың мойерге үлгі көрістіп терілғалықы. Бұл түрінің мұппақиятлік сынақ қылынышы Шинжан пақтысының тала екі асасы мәсулатыдың тала чегеттің ибарат ішкі асасы мәсулатқа өзгіршігі түрткі болып, пақтычылық кәсіпінің үнім рұқабет күшіне яныму өстіргенлікені білдіріп мұндақ деді. Бұл сорт дадыр ақсылы етішмәсілік бошлықыны толықлаплы қалмай, яны чегет ақсылы кәсіпігі ниспәттен бір ең еш ноқтысы есапланыды. Яны яғ сүпті мәселісіні әл қылышқы пайдылық. Келгісіде емхәшек ақсылы арқылық чарбачылықны тәрәқи қылдырыш вә сүнни сақлықны сақлашқы шылтылдыған ақсылларыны тәмілләш жәһәтте ғайет зор тәрәқият йошырын күчеге еге.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хәбәр қылыды. Өрімчі шәрі яқында тұралғы АМВ фонды арқылық халықы нәпиет күзіш еңі сиясыны елгі қойып, өй безеш үшін фондны чықырыш түріні еңіден көпейтіп, АМВ фондның ішілтіліш дайерісіні кәңейтті. Мұхбер 10-й айының 10-й күн түштің бұрын Өрімчі тұралғы АМВ фондының башқұрыш мәркізі Тянша райондық башқұрыш бөлімінде нұрғын амының келіп мәслихат сұрап атқанлығы өй безеш үшін АМВ фондны чықырыш кәсібін бежіріп атқанлығын көрді. Өрімчі аралысы Ваң Мингжу мұндақ деді. Бұл халық нәпиет күздіған бәк яқшы тәдбір болыпты. Өйімні безешіні ойлышып атқан едім. Фондны чықырып ішлесем 5000 хил енеклеп қалығы дек. Бұл қытым әмәлейләштірілген тұралғы АМВ фондыны өй безеш үшін чықырыш еңі сиясты. 10-й айның 8-й күндің башлап рәсімі елгі қойылды. Күшкі игі мұддеті 2 ел. Шилтиш объекти, Үрімчідікі тұралғы АМВ фонды тапшырған ішчі қызметчілі. Шилтиш дайырсы пәкәт ішчі қызметчілі Шинжан район ішчідікі өзі тұрдыған тұралғы түрдікі өйлер білерлі чекілінуді. Үрімчі тұралғы АМВ фондыны башқұрыш мәркізін иығып башқұрыш бөлімінің мауын башлықы Ваң Тиян-Тиян сиясетті фондың чықырылыдыған сонма, бежіріш қетім саны қатарлық ядролық өлчемлерінің айдыңлаштырылып, еншікіләштірілі ерлікені бүлдіріп мадақ деді. Ішчі қызметчінің өзі вә оның жоған орылларға бұл кәсіпні бежірішке болмайды. Сиясетнің дәл жайда әмәлелішші, пайдының мұтлақ ехтияжлық аммығы бейбасты еткізілішіге әқиқи капалетлі қылыш үшін бұл қытымқи еңі сиясетті кәсіп бежіріш ижазыты шәрті еніп айрылып, бәлігілімігі ұйғын бежіріш әхвалі вә чәк қойыш тәліпі айдыңлаштырылып, кәсіп бежіріш өлчімі янымы қаліплаштырылды. Ваң Тиян-Тиян мұндақ деді. Мұндақ үш қыл әхвалының халыған бірге ұйғыны кәлісіла бежірішке болуды. Алды білен ұлтымас қылғычы Шинжанда еңдің селінған тавар өйіні сетіп алған болса, тавар өй сетіп өліш сетіш тоқтамыды бекітілген өй тапшырыш күні, яке көшмес мөлік гуанамысы алған күндің башлап 5 елгіча бежірісі болуды. Шкенчі, ұлтымас қылғычы Шинжан ішіде немкәш өй сетіп алған болса, көшмес мөлік гуанамысы алғанға 6 айдың ашқан болса, 5 yil ichida uy bizga

0: үшін фондны чықырыш рәсмейтін бежересі болуды. Үшінші, Илтымас қылғычының Шинжаңды өзі тұрватқан өйі болып, көшмәс мөлік гуанамысы алғынға 10 елдің ашқан болса, өй безәш үшін фондны чықырыш рәсмейтін бежересі болуды. Илтымас қылғычы вә оның жөрісінің төліп болалмыған туралғы амуи фонды қарзы, яки ярдым өсімлік қарзы болмастығы керек. Фондны бәлгілімігі қылап чықырыш хатырысы болып, чықырышны чәкләш тізімнікі кіріп қалғалла бежерелмейді.
1: Станысымыз мұхбері Лео Кәй қабар қылады. Жоңқа жоңи тибабды доғыр керлігі ілмей жәмейді. Жоңғы мүлі тибабы доғыр керлігі ілмей жәмейді мәс ол болып өткізген 2026 жылық ұвулаш ілмей алмаштырыш жылық пағалиді. 10 айының 13 күні түштін бұрын үрімчеді өткізілді. Бұл қытымқи пағалиетті бір асасы мәқсет пағалиет мейданы білен, төт параллел шөбі пағалиет мейданы бірләштірілген ілім алмаштырыш әндейісі бәрпа қылынды. Дөлет іштедікке нұрғын алдыңғы қаттарды тұрдыған мұтәқәсіз асасы мәқсет доклады бәрді. 57 мұтәқәсіз алым сәхнеге чықып, мәқсус тиімді әм бәхірләді. Шинжаң тиббий даошуси Жоңи Тибабды Шөйгені партия комитетінің әзасы, Шөйгеннің муавын башлығы Лео Жунчаң мұндақ деді. Мұхакімі қаралмылары, ұғылаш өлчімі құрылышы вә дәліл іспатқы әмәл қылыш тәтқиқаты, рәқәмлік, ақыл ұғылаш нәтижелеріні айландырып қолыныш, яш ұқсасықларыны етіштіріш қатарлық әрқайсы еуінішлеріні кән қапледі. Пәлиетті жәме 97 парчы ілмей мақалы топлам, еғынқы еллардың бұян дөйләт ішілге ұғылаш ұл тәтқиқаты, келінікілік әмәдіет, мүлі алайлық иге ұғылаш қатарлық сағалардығы әң еңі тәтқиқат нәтижелеріні мәркәзлік намайын қылып, дауымлашмы пән тәтқиқаты бә келінікілік айландырышны мойым ілмей тірәкбілін тәмілдедіқ. Жоңқа жоңи тибабды доғыр керлігі ілмей жәмиеті ұғылаш шөбі жәмиетінің башқа атпи. Чаңчун, Жоңи Тибабды доғыр керлігі Дашөзсі қармықыдығы докторханы ұғылаш мәркізің мөдірі Вошинг Чуэн, бұл қытымқи ұғылаш ілмі еллық пағалиетінің Шинжаңның ұғылаш мағарыды, алайды дабалаш ұсолығы барыстық қылыш вә оныңды еңліқ яртышқы түрткі болып, Шинжаң ұғылаш пенінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға янымы күш қошыдығалықыны білдіріп ұндақ деді. Шинжаңның ұғылаш ішлерінің тәрәқият вәзиеті ен тайын яқшы. Диққатны, созылмы кесәрліклер бойынша саламәтлікіні әсілік кәлтір сағасыға мәркәзләштіріплі қалмай, яна жидді кесәрліклер бойынша саламәтлікіні әсілік кәлтір сағасыға кең айттымыз.
0: Станысымыз қабірі. Шинжаң яқшы жайы. 2026 жылық анар данысы лонқысы, Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол, амыви бірләшмі мұсабықсы, баскетбол мұсабықсының шимали Шинжаң мұсабықсы, 13 айның 9-шы күні Алтай шәһәрінде башланды. Бұл қытымқы мұсабықыда шимали Шинжаңдық әрқайсы вилаят, област шәһәрлерінің нұрғын вәкілдер командалары бір майданда маһарет көрсетті. Мұсабық майданында топ еліп бөсіп өтіш, 3 нұмырлық ирақтың етіш қатарлық, қолтыс көрінішілі тоқтымай намайен болып, майданда мәдәт алқыз садалары үзілмеді. Алтай вилаяты вәкілдері командасындағы мұсабықа қатынасқан майыр Арышын Жанат мұндақ деді. Өйге яқын жайдыла анар данысы лонқысы мұсабықсы қатнышып найы тая жалландым. Бұл қытым шимали Шинжаңның әрқайсы жайлардағы майырлар білен бір майданды пікір алмаштырдық. Бұл әм махаратты бәсілішіш, әм бір қытымлық тепілғысыз пікір алмаштырыш пұрысты болды. Мұсабық мейданы да бүтін күчіміз білен әр бір топны яқшы ойнап, мұсабық мейданы сұрты да бірлікті паранлышып достылардың болып қалдық. Үрімчі шәрі вәкілдер командасы деген мұсабықығы қатнашқан майыр Ваңыз Юе мұндақ деді. Түнжі қытым гүзел Алтайға келді.

0: Тәнтәрбия мұсабықыларын тұтқы қылып, тәнтәрбия білән мәдәният, саяәтшілікнің жүғырымы тәрәқиятығы түрткі болып, жайлардың келіп мұсабықы қатнашқан майырларыны топ махартыды бәсліш білән білі, қар мақаны Алтайның сейхри күчіні ес қылыш имканиетігі екі қылымыз. Бұның дейін амма яқтырдыған тейхімі көп мәдәният тәнтәрбия фаалиетлерінің сізіл өткізіп, әр мүлләт аммысының мәніби мәдәният тұрмышыны үзіліксіз бейтіміз. Әмде автоном райондығы 16 шәәрінің авар айдың мәлімат аңлытымыз. Үрімчіде ава ұчық бәзді бұлытлық температура 8-ден 17 селесия градус құча. Алтайда ава ұчық температура 0-ден 17 селесия градус құча. Чөчекте ава ұчық болып кейін бұлытлыңды температура 4-ден 21 селесия градус құча. Ғылжыда ава бұлытлық температура 6-ден 23 селесия градус құча. Борталада ава бұлытлық температура 4-ден 16 селесия градус құча. Қармайда ава ұчық болып кейін бұлытлыңды температура 7-ден 17 селесия градус құча. Күйтінде ава ұчық болып кейін бұлытлыңды температура 4-ден 19 селесия градус құча. Шейхәнзді ава ұчық болып кейін бұлытлыңды температура 3-тін 19 селесия градус құча. Санжида ава ұчық температура 6-тін 19 селесия градус құча. Құмылда ава ұчық температура 7-тін 25 селесия градус құча. Тұрпанда ава бұлытлық болып кейін ечіліду температура 16-тін 28 селесия градус құча. Корлыда ава ұчық болып кейін бұлытлыңды температура 10-тін 25 селесия градус құча. Ақсуда ава бұлытлық болып кейін ечіліду температура 9-дан 23 селесия градус құча. Атышта ава бұлытлық температура 13-дан 23 селесия градус құча. Қашқарда ава бұлытлық температура 13-дан 24 селесия градус құча. Хотенде ава бұлытлық болып кейін ечіліду температура 8-дан 24 селесия градус құча. Үрімчіде ава ұчық бәзді бұлытлық температура 8-ден 17 селесия градус құчы болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан қабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мухарири Ғини Қадыр, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан. Дикторлары Зулпия Махмұт білен Әсенжан Сабут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программасына аңлығыныңлар рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсіңіз, техімі көп сарқыл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.
1: Жұмқа қалық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны үлгір сүріш қануны 2026 жылы 7 айының 1-ші күнеден башлап, елгі қойылды. Жұмқа милләті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкемләп, Жұмқа милләті ортақ кәудісі құрылышыны алғы сүрәйлі.